dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1681. godine umro Pedro Calderón de la Barca, najveći dramatičar španjolskog baroka i posljednji veliki pisac zlatnog stoljeća španjolske književnosti. Od svjetovnih su mu drama najpoznatije Zalamejski sudac i Život je san, koje se još i danas s uspjehom izvode. Na današnji dan 1810. godine u Rio de la Plati u Argentini počela pobuna protiv španjolskog kolonijalnog režima, a vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan neovisnosti Argentine, iako je neovisnost formalno proglašena u srpnju 1816. godine. Na današnji dan 1887. godine rođen Dragiša Brašovan, jedan od pionira srpske moderne arhitekture. Njegova su najznačajnija djela zgrada 4. Vojvodine u Novom Sadu, zgrada državne štamparije i hotela Metropolit u Beogradu, te komanda ratnog vazduhoplovstva u Zemunu. Među mnogobrojnim počastima izdvaja se njegov izbor za počasnog člana Kraljevskog instituta britanskih arhitekata. Na današnji dan 1910. godine preminuo Robert Koch, njemački bakteriolog i jedan od osnivača medicinske mikrobiologije. Iznio je vlastitu spoznaju o uzročniku tuberkuloze, patogenom mikroorganizmu štapićastog oblika koji je po njemu nazvan Kohovim bacilom. Pronašao je i uzročnike kolere, ispitivao malariju i afričku bolest spavanja te uveo liječenje kininom, dobitnike Nobelove nagrade za medicinu. Na današnji dan 1950. godine na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu Sarajevski balet izveo svoju prvu samostalnu predstavu. Na današnji dan 1974. godine umro Gabriel Jurkić, bosansko-hercegovački slikar i jedan od najznačajnijih impresionista u Bosni i Hercegovini. Bio je prvi školovani slikar iz BiH koji je slikao pod utjecajima secesije i poentelizma. Na današnji dan 1979. godine, odmah nakon polijetanja sa aerodroma u Chicagu, srušio se američki zrakoplov DC-10, pošto mu je prethodno otpao jedan motor. Poginulo je svih 273 putnika i članova posade. Na današnji dan 1986. godine počeo peti šahovski turnir u Bugojnu, koji je bio prvi šahovski turnir 16. kategorije u povijesti šaha s prosječnim rejtingom od 2628, a na njemu je sudjelovalo 8 igrača. Pobjednik je bio sovjetski velemajstor Anatoli Karpov s ukupno 8,5 osvojenih bodova. Tradicionalni međunarodni šahovski turnir u Bugojnu okupljao je mnoge poznate šahovske velemajstore te je u to vrijeme bio jedan od najjačih svjetskih šahovskih turnira. Na današnji dan 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju 827 o osnivanju Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu. Na današnji dan 1995. godine umro Krešimir Ćosić, hrvatski košarkaš i trener. Košarkašku karijeru je započeo u KK Zadar 1965. a nastupao je i za Cibonu te igrao u Sloveniji i Italiji. Smatra se jednim od najboljih košarkaša bivše Jugoslavije. Na današnji dan 2001. godine umro Alberto Diaz Gutierrez, poznati kao Alberto Korda, kubanski fotograf, koji se proslavio diljem svijeta jer je snimio jednu od najreproduciranijih fotografija Che Guevaru, a koja je pretvorila karizmatičnog i prijepornog vođu u kulturnu ikonu. Od tada je fotografija reproducirana u tisućama inačica diljem svijeta, a ukrašavala je i

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1681. godine umro Pedro Calderón de la Barca, najveći dramatičar španjolskog baroka i posljednji veliki pisac zlatnog stoljeća španjolske književnosti. Od svjetovnih su mu drama najpoznatije Zalamejski sudac i Život je san, koje se još i danas s uspjehom izvode. Na današnji dan 1810. godine u Rio de la Plata u Argentini počela pobuna protiv španjolskog kolonijalnog režima, a vlast je preuzela privremena vlada. Taj dan se proslavlja kao dan neovisnosti Argentine, iako je neovisnost formalno proglašena u srpnju 1816. godine. Na današnji dan 1887. godine rođen Dragiša Brašovan, jedan od pionira srpske moderne arhitekture. Njegova su najznačajnija djela zgrada 4. Vojvodine u Novom Sadu, zgrada državne štamparije i hotela Metropolit u Beogradu, te komanda ratnog vazduhoplovstva u Zemunu. Među mnogobrojnim počastima izdvaja se njegov izbor za počasnog člana Kraljevskog instituta britanskih arhitekata. Na današnji dan 1910. godine preminuo Robert Koch, njemački bakteriolog i jedan od osnivača medicinske mikrobiologije. Iznio je vlastitu spoznaju o uzročniku tuberkuloze, patogenom mikroorganizmu štapićastog oblika koji je po njemu nazvan Kohovim bacilom. Pronašao je i uzročnike kolere, ispitivao malariju i afričku bolest spavanja te uveo liječenje kininom, dobitnike Nobelove nagrade za medicinu. Na današnji dan 1950. godine na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu sarajevski balet izveo svoju prvu samostalnu predstavu. Na današnji dan 1974. godine umro Gabriel Jurkić, bosansko-hercegovački slikar i jedan od najznačajnijih impresionista u Bosni i Hercegovini. Bio je prvi školovani slikar iz BiH koji je slikao pod utjecajima secesije i poentelizma. Na današnji dan 1979. godine, odmah nakon polijetanja sa aerodroma u Chicagu, srušio se američki zrakoplov DC-10, pošto mu je prethodno otpao jedan motor. Poginulo je svih 273 putnika i članova posade. Na današnji dan 1986. godine počeo peti šahovski turnir u Bugojnu, koji je bio prvi šahovski turnir 16. kategorije u povijesti šaha s prosječnim rejtingom od 2628, a na njemu je sudjelovalo 8 igrača. Pobjednik je bio sovjetski velemajstor Anatoli Karpov s ukupno 8,5 osvojenih bodova. Tradicionalni međunarodni šahovski turnir u Bugojnu okupljao je mnoge poznate šahovske velemajstore te je u to vrijeme bio jedan od najjačih svjetskih šahovskih turnira. Na današnji dan 1993. godine Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju 827 o osnivanju Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na tlu bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu. Na današnji dan 1995. godine umro Krešimir Ćosić, hrvatski košarkaš i trener. Košarkašku karijeru je započeo u KK Zadar 1965. a nastupao je i za Cibonu te igrao u Sloveniji i Italiji. Smatra se jednim od najboljih košarkaša bivše Jugoslavije. Na današnji dan 2001. godine umro Alberto Diaz Gutierrez, poznati kao Alberto Korda, kubanski fotograf, koji se proslavio diljem svijeta jer je snimio jednu od najreproduciranijih fotografija Che Guevaru, a koja je pretvorio